nimni awu famu na no pa na minimu ni akoso wa brafo me de du baby na pita ene shefo no na aposo babo sa so ajebo wodi woni mu die ni wonya nsa ye biara ba woni di pa wo sama ko kunya ni Jesus aso jini yedi se woni ba ba wo so ne wo so bari ma bi wo ho a